0: 500.
1: Ang DTX 500.
0: Ang nagatinlo sang imo mahigko nga dugo.
1: Nga sama sa mi,
0: amo naman ang ginahalina sang mga nagkalain-lain nga energy.
1: DTX 500.
0: Masalrikan DTX 500.
1: DTX Coffee Mix.
2: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpabilin nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mga butika.
4: Taas ba ang imong blood sugar? Naaba kay diabetes? Mauna ni ang tubag sa imong balatian. DTX 500. Ang DTX 500 adunay tulo ka anti-diabetic properties. Charantin nga nagpaubos sa glucose, visin nga magcontrol sa imong blood sugar, o polypeptide nga mopaspas sa production sa insulin. DTX 500 ang imong partner batok diabetes. Ayaw na pagdugay pa. Mag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro ug Misamis Oriental. Pahimusli usab ang ilang libreng check-up ug senior citizen discount sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163.
5: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.

0: Mighty C.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Ang pagbaton sa himsog ug maayong panglawas mao lamang ang naginusarang hinagiban aron kitang tawo o bisan unsang nilalang dinhi sa kalibutan makasugakod sa pag-atubang sa bisan unsang hagit sa kinabuhi. Apan ang bisan unsang hagit dili nato mabuntog kung sa hinahinay dauto na sa nagkadaiyang balatian o sakit ang atong lawas. Kabus man kita o adunahan. Dugtong niini ang Magnum Radio 99.9 News and Music Station. Budalit ka ninyo sa Tulumanong. Magnum Health is Wealth. Programa nga maghisgot sa kasayuran sa kabaskong sa panglawas, kahapsay sa panghunahuna o kaligon sa pagbati. Magnum Health is Wealth. Dungan ninyo nga mabati sa itong official website, ang www.magnum999.com o Facebook page sa Magnum Live matag Sabado, alas 5 sa hapon hangtod sa alas 6 sa gabi. Uban sa inyong mga alagad sa kahimsog, Magnum Cheryl D. Asilanggelawa ang inyong nurse on the air o Magnum Bing Abukay Jacinto. Timan ilang sa ganunay. Magunsa man ang sapi kung sa lawas lang pauli. Magnum Health is Wealth. Dinhi lamang sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
1: Para sa malimpyo nga dugo, DTX 500. Para sa himsog natay, DTX 500. Suno sa mga eksperto, ang DTX 500 ang adunay pinakataas nga antioxidant nga makaayo og magalimpyo sa tay. DTX 500. Napamatud-an sa mga

0: panahon na naman ang ubo, sipon at trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty Malaban Mo Mighty C na may superpowers na lakas, tensyon at matalinaw. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C!
1: Gapanakit ba ang joints sa mga tudlo? Nang hubag ug nang bukol ba kini? Basig may gout ka na. Ang pagtaas sa uric acid sa imong dugo mo hinungdan sa gout attack. Busa pag Mighty C na. Kini usa ka alkaline vitamin C nga mupaubos sa uric acid sa imong dugo ug manalipod kanimo batok sa gout attack. Ang matag adlaw nga pag-inom sa Mighty C muwagtang sa pagpanakit sa imong tudlo ug mopalig-on sa imong immune system. Kini mapalit sa mga butika sa inyuhang lugar. Available usab ang DTX 500, DTX Coffee Mix ug D3 Bio. Alang sa libreng konsulta o senior citizen discount, duaw lamang sa Klinika D Alternativo Medicine and Wellness Center, Domingo hangtod sa Biyernes, nahimutang sa Market City, Agora, Lapasan, Cagayan de Oro. Text lang sa 0985-0132-198 o sa 0991-4504-163 or bisita sa ilang FB page, Klinika D Alternativo CDO.
2: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika D Alternativo logo.

This is Magnum Songs of the Heart, only here on Magnum Radio 99.9. Kinigyapon si Magnum Apple Pie, inyong kauban sa gugma ug musika, karong Saturday evening. And tonight, Magnum friends, one of the things that makes our Saturday evening extra special is when someone chooses to say, I love you, through a song. Kayo sa Hi Magnum friends, ang musika manggood, maoy pinakanindot nga paagi sa pagpasalamat ug pagpaabot sa ilahang gugma. Karong gabi una, natay song for someone special, gikan kang Ken. Ang iyang request, mao ang song entitled Salamat by Yang Constantino. Ug espesyal niya kining gipahandom alang sa iyahang papa ug sa tibuok nilang pamilya. Napay pakapin mga Magnum friends, aniyang yang special message for his dad and family. Dear Papa Jong and family, daghang salamat sa inyong walay hunong nga gugma, pag-amuma ug mga sakripisyo para namo. Bisan usahay dili nako permi masulti kini pa and family, gusto nako nga mahibal-an ninyo nga dako kaayo akong pagpasalamat sa tanan ninyong gibuhat. Hinaot nga magpabilin tang magkahiusa, malipayon ug panalanginan pa ni Lord ang atong pamilya. Love kaayo ta mo pa and family. God bless always. Love, Ken. The sweet ug heartwarming nga message for his papa and family. To you, Ken, salamat sa pagpaambit sa imong gugma ug pagpasalamat pinaagi sa usa ka awit. Hinaot nga madungog kini sa imong papa ug sa inyong tibuok nga pamilya ug mapuno ang ilang gabii sa kalipay ug gugma. From Ken to your Papa Jong and family, here's your special request. Salamat by Yang Constantino.

0: Bulahang adlaw kaninyong tanan, mga igsuon. Kini si Sister Amelyn Paglinawan sa Daughters of St. Paul. Atong pamalandungan ang Ebanghelyo, sumala ni San Mateo.
1: Niyanang maong adlaw, migawa sa Jesus sa balay ug milingkod sa daplin sa lanaw. Unya milirong kaniya ang daghang mga tao. Busa miluwan siya sa usa ka sakayan ug milingkod didto, samtang ang mga tao na nindog didto sa daplin sa baybayon. Gitudluan niya silag daghang mga butang pinaagi pasumbingay. Si Jesus miingon,
2: "May usa ka mag-uuma, na miadto siyang umahan. Samtang nagsabot siya, may nangahulog didto sa dalan, apan miabot ang mga langgam ug nanukan ini. Ang ubang mga binhi didto nangahulog sa yutang batuon, diin dyutay rang yuta. Nanubo dayon kini kay dyutay raman ang yuta niini. Apan nangalaos pagsidlak sa adlaw, ug nangalaya kawa man kaayo makagamot. Ang ubang binhi nangahulog sa kasampinitan, ug sa pagtubo sa mga sampinit, nangalaos kini. Ang uban nangahulog didto sa tabunukong yuta, ug nanguhay kini sa tagatos, sa tagkanuman ug tagkatloan. Ang may mga dalunggan pamati."
1: Unya miduol kaniya ang iyang mga tunun-an ug nangutana,
3: "Ngano nagsulti ka man kanila pinaagi o pasumbingay?"
1: Si Jesus mitubag,
2: "Nganha kaninyo, ihatag kini mga tinaguang kaalam bahin sa kingharian sa langit, dili ngadto kanila. Kay ang aduna na nahatagan pagdugang aron maadunahan, apan siya nga wala, bisan ang iya kwaon kinigikan kaniya. Mao kini nga nagsulti ako kanila pinaagi pasumbingay, kay nagtan-aw sila apan wa makakita ug nakadungog apan wa makabati ni makasabot. Tinuod gayod nga natuman ang gitagna ni Isaias kanila sa iyang pag-ingon, makabati kamo apan dili makasabot, ug makatan-aw kamo apan dili makakita. Kay ang mga kasing-kasing ni ini mga tawhana gikubalan, ug ang ilang mga dunggan nabungol sa pagpaminaw, ug gipiyong nila ang ilang mga mata aron dili sila makakita ug makabati. Ug makasabot unya, dudangop ng kanako, aron ako silang ayuhon. Bulahan ang inyong mga mata, kay kini nakakita, ug ang inyong mga dunggan, kay kini nakabati. Sapagkat tinuod, sultihan ko kamo, kay dagha mga propita ug mga matarong nangandoy nga makakita, sama sa inyong nakita, apan wa makakita ug nga makabati, sa inyong nabati, apan wa makabati. Busa pamatian ninyong pasumbingay sa magpupugas. Sa pagkabatiso sa katao sa pulong bahin sa kingharian, apan wa makasabot niini, miabot ang yawa og misakmit sa kitisok diha sa kasing-kasing. Pao kini ang gipugas diha sa dalan, mahitungod sa nahulog sa yutang batuon. Nagkahulugan kini kaniya nga namati sa pulong o gidawat dayon kini ubag kalipay. Apan wa kini makagamot diha kaniya, igo lang milahutay sa makadiyot og sadayang miabot ang kalisdanan o paglutos tungod sa pulong, mubiya dayon siya. May tungod sa gipugas diya sa kasampinitan, mao kini siya nga namati sa pulong. Apan ang mga kahingawa sa kalibutan, mga panghaylo sa bahandi, milumo sa pulong hinungdan sa wa pagpugan ini. Ug bahin sa nagpugas sa tabunok nga yuta, mao kini siya nga namati sa pulong ug nakasabot niini. Ug namunga kini, ang usa taggatos, sa usa tagkanuman, ug sa usa pagayon tagkatloan."
4: Sa unsang paagi nato ginadawat ang pulong sa Dios? Lisod mo tubo ang liso ug ang pulong sa Dios kung toxic ra kaayo ang kahimtang. Sama niya na kung atong utok o atong mga pangunahuna toxic na kaayo. Tagantang, negosyo, panginabuhi, mga butang ng kalibutan na puno sa atong utok, toxic na. Sa unsang pagi mo tubo ang liso sa pulong sa Dios? Di gyud na makaturok, di gyud na mahisilsil sa atong kasing-kasing. Kung ang atong kasing-kasing usab no, na puno pud og mga pagbati, sama niya ng pagmahay, kahadlok, kasuko, o selos ba, o kining mga bugat, kung patuyano na tumi sila na maghari sa itong kasing-kasing, toxic gihapon. Mga ganyan sa'yo din natakabati o sa'yo mga kahimtan sa itong mga minahal. Kaya toxic naman. Now, importante kayo nga mapangandaman. Labi na itong kalag. Kung nga itong kalag nabahiran doon mga sala. Kahadlok o kabalaka kung kita pasaylon ba sa ginong dili. Purkan na sa'yo, beta nga pang pasaylon gino. Pero tungod lang ikay wala natin kumpisal, mahimong toxic akatong kalag, mapuno siyang kahadlo, kabalakang silutan ta sa Ginoo, di na ta pasayloon, mabaya na naitabok ang Judas, wala na si misalig mo to sa kapasayloan o pagkamaluloy sa Ginoo, kay mahimong toxic ang sala o ang guilty o guilt, no? Ang mga pagmahay, mo nang nabutas siya. Dili ito tugutan nga may tabo na ka na ito. Muna nga pangayon na ito sa Ginoo ang kalinaw nga nagagikan sa sakramento sa kumpisal. Mangisoon, susihon na ito. Nagahatag-batag igong panahon sa pagbasa, pagsabot, pagpamalandong sa pulong sa Dios.
0: Mga igsuon, hangtod na lang una kita dinhi, mubali kami ugma sa samang takna ug sa samang istasyon. Kung nanginahanglan kamo og panabang sa Dios, ug buot ninyo nga iuban namo kamo sa among mga pag-ampo, ayaw kamo pagduha-duha sa pagsulat ni ining address. Bagong Kabuntagon, Daughters of St. Paul, A. Vela Street, Cagayan de Oro City. Special thanks sa tanang Pauline collaborators, cooperators ug niining istasyon. Kini si Sister Amelin Paglinawan sa Daughters of St. Paul. Manghinaot kaninyong tanan ug usa ka maayong adlaw uban sa panalangin sa Ginoo, ang dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi.

0: Hello mga Magyo friends! Magawa na wala sab kita alang sa itong Magnum How To's News. Atong isgutan karon kung how to change your life direction. Ang pag-usab sa direksyon sa imong kinabuhi, nagpasabot sa pagpamalandong sa imong katuyuan, paghimo og intentional choices og pagbuhat og makanunayong mga lakang. Pag-usab sa dagan sa kinabuhi, mahitungod kini sa pagdesisyon kung asa nimo gustong muadto pag-let go sa mga butang nga dili na makatabang kanimo og may sugong pagsubay sa bag-ong dalan. Una ang imong kasamtangang sitwasyon. Aron mausab ang dagan sa kinabuhi, kinahanglan nimo nga sabton ang imong sitwasyon. Pag-inusara sa makajot og pangutana ang imong kaugalingon. Kung unsa ang imong gusto sa kinabuhi og nalipay ka ba sa imuhang gibuhat karon? Ang pag-ila sa imong gibati, Magno Friends, mao ang unang lakang aron makabot ang kausaban. Ikaduha, eset ang imong bag-ong tumong. Paghimo og klaro og masabtan nga plano, sulay ang pagbuhat niini. Gamit ang mga lakang aron dili ka mabugatan. Isulat ang imong gusto. Pananglitan, bagong trabaho, pag-eskwela o pag-atiman sa kaugalingon. Buhata ang gamay nga lakang ug ayaw pagdali-dali. Bahina ang imong dako nga damgo sa gamay ug sayon. Buhaton nga mga lakang matag-adlaw. Padayon sa paglambo bisan unsa nga mga pagsulay. Ikatulo, usba ang imong gawi ug panghunahuna. Magna friends, dili mabalhin ang imong direksyon kung susama gihapon ang imong binuhatan. Isalikway ang mga negatibong hunahuna, pagsugod, matag-adlaw, nga dunay pasalamat o kalipay. Hinumdumi nga ang kalisod mahimong himuon nga insentibo o motivation. Ikaw pat, biyae ang mga dili mayong binuhatan. Ang pagbago, nagpasabot sa pag-ingon nga dili sa mga butang nga nagpugong kanimo sa paglambo. Pagkat-on sa pag-ila kung unsang angay buhaton o unsang angay unahon. Ikalima, pag-uswag o paglambo sa imong panghunahuna. Ang kalampusan magsugod sa imong utok. Biyae ang kahadlok. Magna friends, normal ang mahadlok. Pero ayaw tuguti na ang kahadlok magpugong kanimo sa pag-usab sa imong kinabuhi. Pagkat-on gikan sa sayop, ang mga pagsulay sa kinabuhi, mga leksyon, dili babag. Ika-unom, paghimo sa imong unang lakang. Dili kini mahitabo, Magno Friends, pinaagi lang sa paghunahuna. Kinahanglan magsugod karon. Kung gusto nimo mag-abroad, mag-eskwila, pag-usab, pangita na og mga impormasyon online. Gamita ang internet para mangita og oportunidad sama sa pagpang-apply sa trabaho. Gamita ang mga sikat na mga platform tungod kay daghang mga gitanyag bakanting trabaho. Ikapito, padayon lamang. Ang pag-usab sa direksyon sa kinabuhi, magkinahanglag panahon og pailog. Magno Friends ang padayon. Kini, nagpasabot nga kita, dili magundang. Kung sa katapusan Magno Friends, kung nangita kag dugang inspirasyon kung unsaon pag-utubang sa hagit sa kinabuhi, kinahanglan sa pagpadayon. O hinumdumi sa kanunay Magno Friends, ang mga gagmayng desisyon matag-adlaw, makamugna og dako nga kausaban sa imong kinabuhi sa umaabot. Hantod sunod simana alang sa itong Magnum How To's News. Kini si Magnum 116 Chiquintanina Enriquez. Sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
2: Daga salamat Magnum Antar Chiquintanina. Mag-trivia sa ta, Magnum 124. Sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter Jane Luna.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
3: Hi Magnum friends, and yan sa da magkisgot og nindot nga mga trivia. Kini si Magnum Hunter Jane Luna, inyong magkauban karong Domingo alang sa paghatod og dugag kasayuran sa ubang butang. Magnum friends, asayod na baka sa isda nga makita diri sa Pilipinas. Kabalo mo langoy, pero kabalo sa Bulacaw? Mao kini ang mudskipper Magnum friends. Halata naman si ihang pangalan kung asa kini siya makita. Tungod dali kini siya makita sa mga mangrove forests o di kaha tunga-tunga kung asa magtagbo ang tubig sa dagat ug suba. Ang mga mudflats o lapukon nga mga baybayon nga mahubsan sa tubig kung low tide. Usa kini katalag sa umpong isda, Magnum Friends. Ug bisan isda siya, magkahimo siya og pagpuyo sa gawas sa tubig sulod sa daghang oras, basta-basta lang ang iyang panit. Gigamit sa mudskipper ang iyang kusgan nga pectoral fins nga murag gagmay mga tiil aron makalakaw, makalukso o musaka pagani sa gagmay mga gamot sa mangrove trees. Maong gitawag gini siya nga walking fish. Usa siyang labing talagsaong abilidad maong paginhawa gawas sa tubig. Dili siya pareha sa ubang isda nga dali mamatay kung mahawa sa tubig. Ang mudskipper makakuha og oxygen pinagi siyang panit o sa sulod siyang baba o tutunlan. Basta dili lang kini mamalhan. Kung tanawon ninyo ang mudskipper, maobserbara na iyang mga mata na as ibabaw siyang ulo. Kini makatabang kaniya sa pagtanaw sa palibot, bisan ang lawas na asa lapok o tubig. Makalihok po niya ang iyang mata, Magnum Friends, nga independente sa usag-usa aron mas dili niyang makita ang pagkaon o malikayan ang mga manunukob o mga predator. Ang iyong pagkaon naglakip sa gagmay insekto, ulod, gagmay alimango, hipon o uban pang gagmay nga mga mananap nga makita sa lapok. Importante sila sa ecosystem, Magnum Friends, tungod kay makatabang sila sa pagpugong sa gidaghanon sa pipila ka gagmay mananap o mahimong pagkaon usab sa mas dagkong hayop. O kung isgutan po nato ang mating po nila, Magnum Friends, ang laki nga mudskipper mahimong mas aktibo. Mulukso-lukso siya, mubukad ang iyang dorsal fin o gusahay mausab ang color aron madani ang babae. Kumaniini, maghimo sila og lungag sa lapok, din ibutang ang mga itlog. Bisan gagmay ang mudskipper, Magnum Friends, dako ang iyang papel sa kinaiyahan. Ang presensya nila, kasagarang timailhan ng himsog pa ang mangrove ecosystem. Maong ang pagpanalipod sa mga mangrove, makatabang usab sa pagpanalipod sa mudskipper o sa dagang klase sa isda o uban pang mananap. Magda Friends, unta doon na mo'y nakatunan din nila sa kutob, sunod Domingo na usab. Di na to kalimtan nga never stop learning because life never stops teaching. Kini si Magdum Hari 24, Jane Luna, sa balita o sirbosyo, Magdum Radyo.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
2: Daga salamat Magnum Hunter Jane Luna. Panayon sa tadita sa report ni Magnum Hunter Minso, Science Technology News. Sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter Minso kabaktulan.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
4: Makaigala, kumusta? Ani arasab kita sa lahi nga hugna sa atong mga pagtulunan na mga discovery ug impormasyon na nga atong bahibal-an karon nga adlaw. Atong tagaan o pagtagada, makaksunan na ang usa sa mga gikatingad-an o ang gikahibulungan nga pamaagi o lihok usab sa ato ang sound o sa atong magakadungog. Aha, adunay na-develop karon mga higala o na-diskubrihan sa mga scientist nga adunay pamaagi alang sa usa ka tawo nga makapatransfer o sound wave or sounds ngadto sa laing tao sa specific nga place o person nga dili na kinahanglan makadungog pa ang ubang tao nga sound wave transfer ngadto sa usa ka person nga dili magamit og dakong speaker o headphones ngadto kaniya. Aha, unsa baka kini mga kaisunan? Adunay gitawag usab nga sound wave teleportation. Aha, unsa gyud ka kini mga kaigsoonan? Aron maklaro kini ug aron mas masabtan pa nato mga kaigsoonan atong sutaon sa tung Magnum Science and Technology News.
5: Science and Technology News.
4: Usa kini ka matang sa sound wave transportation development nga kung asa mura ta og anaa sa usa ka science fiction movies. Murag naa sa sci-fi movies mga higala or naa sa mga animation o mga klase sa mga movies na dunay mga supernatural nga mga kakahitabo. Okay, so kini karon atong tagaan o pagtagad ang kining gitawag usab nga matang sa pamaagi sa pagtransfer o sound wave nga dili magamit o speaker, headset or headphone o earphone aron makadungog ang usa ka tawo kun dili na sila gitawag usab nga sound wave teleportation karon. Unsa baka kini ug ngano baka kini, ug unsaon baka kini, ug tinuod baka kini. Sige, atong mas i-elaborate mga kaigsunan. Kabalo mo anang dakoy gustong istoryahon sa public pero dili nako gusto makadungog ang uban, kun dili particular lang nga tao ang akong gustong mapabati nini. Bisan sa kalayon usab taman sa 200 meters nga do na kay gustong ipasabot o impormasyon nga usa lang ka tao ang imuhang gustong istoryahon bisan sa kadaghan tao nga nasa iyang palibot. Aha, siya lang ang makadungog pero ang uban wala kadungog. Sumuo kini ang ilahang gitawag usab nga ultrasound wave teleportation. Naay pamaagi niini mga kaigsunan nga nadiskobrehan. Kamura gyud ang nagkasinabtanay without any disruption o any interference ngadto sa uban. O ha? Kuyaw kayo no? Murag mind reading lamang no? Naadyay ingani. Pero unsaon man di ay kini mga kaigsunan? Maoning gitawag usab nilang adunay sound wave packet uga transfer nga ang matang sa sound wave imurang piliun ang tao nga makadungog niini. Nga imong padalaan sa imong istorya diin makapili lang ka kung si kinsa nga tao ang pwedeng makadungog niini. Even naamudaghan sa palibot imo kining ihatod ngadto sa tao nga imuhang istoryahan bisan dili kini mabati sa uban. Diba? Kamatang sa kuyaw kayo nga pamaagi. So kanang sound wave packet nga nasa tuang palibot mga kaigsunan, dili man kana makita pero imo kanang madunggan. Pwede na daw kuno nimo kanang makontrol sound wave packet sa atong palibot ug gamit sa usa ka gitawag nga parametric speaker nga makatransfer og sound wave sa usa ka direksyon nga gusto nimong igo alang sa tao nga gusto lang nimong makadungog ani. Ang parametric speaker nga nagapagawas og beam nga dili sama sa mga speaker nga atong ginagamit karon nga halos sa tanan makadungog man. Pero kini sa usa ka beam nga one direction padulong sa usa ka tao nga gusto nimong makadungog pero dili madunggan sa uban. Diba? Amazing. Huyaw gyud kay kayo ni. Mura gyud tag na sa salida ani nga X-Men o baka ha Avengers sci-fi movies. So ang parametric speaker naggamit kini og frequency nga kung asa mura og beam nga gamit niini kay ang gitawag nga non-linear acoustic via ultrasound. Ayan. So usa ka kuyaw og amazing nga invention. Pwede na kong mo istorya nga dili mo syagit sa tanan tao nga sabisan sa crowded nga mga tao. Pwede na kong makaistorya sa usa ka specific person nga siya lang ang makadungog gamit ang parametric speakers ug ang non-linear acoustics via ultrasounds. Amazing kayo, hindi ba? And note, ang ultrasound mga kiksunan, usa kini kamatang sa sound wave nga perting nipisa. Nga halos dili gani kaayo kini madunggan sa kanipis nga mo travel lamang kini og 20,000 hertz or 20 kilohertz nipis kaayo nga dili basta-basta madunggan pero ga travel kini sa atong palibot mga kaigsuonan gani mausab ni ang ginagamit nga sound wave sa mga whale nga magkasinabtanay sila sa ilalom dagat ug ang bat nga bisan di makakita pero gamit ani mauni ang ilahang communication. So gamit ang ultrasound nga mo-detect dayon ngadto sa mga wave packet sa tuang hangin and gamit sab sa tuang parametric speaker nga maka-create og beam sa wave. I-adjust lang dayon sa mga gamit nga makontrol nimo ang ultrasound sa usa ka area ug ma-adjust dayon ang wavelength niini hantod nga imo kining mahatod ngadto sa usa ka person nga gusto lang nimong istoryahon bisan sa iyang palibot nini dili madunggan. Si mura lang kag nagpadala og mensahe para sa usa ka specific person nga siya lang ang makadungog. Okay. Ang kini nga pamaagi mga kaigsunan still paghihapon nga ginamaster sa mga researcher din ginalantaw niini kun unsa kalay-a ang iyahang pwedeng mapagawas nga beam. Then gamit niini ang ultrasound wave nga mo-travel sa hangin bisan sa kanipis niini nga dili kayo gani madunggan ug ang non-linear acoustic nga mga pamaagi pwede na kong mochika so sa katao dito sa unahan nga target na kong istoryahon bisan dili makadungog ang uban. Grabe naman yun niyo eh. Lahi ra yun ang dagan sa teknolohiya karon nga panahon na. So dili lang tataman makiksunan para sa tuang Science and Technology News. Kini si Magnum Hunter 19 na. Mencho kabaktulan na sa balita og serbisyo Magnum Radio.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Salamat Magnum Mencho, alas 5:31.
5: Life extension, vitamin D3.
6: Am I speaking with William Hill?
7: Yes, that's me. I've been taking it religiously for almost 9 years. I was taking life extension and I had some exams done and doctored recently before I came here, said I was the healthiest person he ever saw this age. So life extension is the only one I trust. And
6: for you, what's the best brand of vitamin D3 in the Philippines today?
7: I have the D3 right here, life extension.
5: Life extension, vitamin D3 for longer life.
8: Besh, nabi ako'y naka-sex ba? Wala ba yung nagkondom ato ay nahadlok ko.
9: Same ba yata, Besh? Nabalakapod ko. Minsan ka ako magpa-HIV testing ta.
10: Kung aduna mo'y pangutana mahitungod sa HIV, tawag sa 0930-247-9988 o bisita sa Alagad, Mindanao, 32F Soriano Compound, Kalambaguhan, Burgos Streets, Cagayan de Oro City. Kini usa ka mensahe, gikan sa Alagad, Mindanao, KBP, ug niining estasyon.
11: C, ang kalayon nga vitamin C na matunod sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties makatawang para makontrolar ang tanan nga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine alang sa epektibo nga kombinasyon inom na og Mighty C.
2: Kanunay kabang hilantan, sip unon o gubhon, sinyalis sa kana sa luyang immune system. Tumarog by TC, usa ka alkaline vitamin C, nga mo mabaskog sa imong immune system, batok sa flu, bronchitis, pneumonia o guban pa. May TC, your best body to fight infections. Mapalita sa mga butika sa inyong lugar. Available usab ang DTX 500, DTX Cofemex o D3 Bio. Alas sa libreng konsulta o senior citizen discount, duaw lamang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Domingo hangtod Biyernes, nemutang sa Market City, Agora Lapasan, Cagayan de Oro. Text lang sa 0985-0132-198 o 0991-4504-163 or bisita sa ilang FB page, Klinika de Alternativo CDO.
12: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.

0: Magnum friends, hello healthy Sunday sa atong tanan. Magnum Hunter 23 Kia Belino sa inyong health buddy matag dumiga or magatod ka ninyo. Sa nagkadaiyang health news. Magnum friends, alang kaon nga Domingo, atong isgutan ang lain pang mga tambag aron mas mataas pa ang kinabuhi. Kasagaran sa atong madungog nga tambag aron magpabiling himsog buong paglikay sa pagpanigarilyo o regular nga pag-ehersisyo, husto og balanse nga pagkaon ug igo nga pagpahulay. Apan sumala sa mga health advocate, tunaw sa babang yano apan epektibong mga pamaagi nga makatabang aron mas malungtaron ang atong paglawas ug mas taas ang gidugayon sa kinabuhi. Una nini mo ang pagmatngon sa kaugalingon. Ang pagkamaampingon at disiplinado sa adlaw-adlaw ng buluhaton dili lamang makatabang sa organisadong kinabuhi, kundi may muusab nga makadugang sa gidugayon sa kinabuhi. Sumala sa usa ka pagtuon, ang mga tawo nga maampingon kasagarang mas responsable silang panglawas, mas maampingon sila sa pagpili sa masustansya nga pagkaon, dili palabyon ang regular nga pagpa-check up, likayan ang mga bisyo nga makadaot sa lawas. Ang maayong patasan sa pagatiman sa kaugalingon may magsugod pa lamang sa pagkabata o sa importante nga tudluan ng mga bata sa kamahinong danon sa himsog nga kinabuhi. Huna-huna nga bata paghihapon ka. Dili isukdon sa edad ang kalagsik sa usa ka tawo. Kung kanunay nimo huna-hunaon nga tigulang na ka, posible nga mas dali usab mo bati ang imong lawas o kakapoy. Apan kon magpabilin nga positibo og bukas sa bagong kahibalo og mga oportunidad, mas madasigo ng imong pagpanguna-una. Og panglawas, ang pagkat-on sa bagong teknolohiya, pag-apil sa mga kalihukan sa komunidad, pagbiyahe, o pagsulay og bagong kalingawan makapadasig sa hunahuna og makahatag og bagong kusog sa kinabuhi. Ang maayong pakiguban sa pamilya og mga higala makatabang usab sa pagpakunhod sa stress og pagpalambo sa emosyonal nga kahimsog. Ikatulo mo ang padayon nga aktibo ang panguna-una. Sama sa tong lawas, kinahanglan usab nga kanunay gamitin ang atong utok para mapabiling ligon ang panguna-una. Ang padayon nga pagbasa, pagtuon, pagsulbad og crossword o sudoku, pagkaton og bagong pinulungan, o bisan ang pagdula o mga estratehikong dula makatabang sa pagpaligon sa memorya o makapaminos sa posibilidad sa pagkunod sa panguna-una samtang nagkaedad. Sumala sa usa ka pagtuon sa Rush University Medical Center sa Chicago, ang mga tawo nga aktibo sa mga kalihukang nagpalihok sa utok dunay mas ubos nga posibilidad nga makaangkon og Alzheimer's disease. Basta bisan unsa pa ang edad, dili hunungi ang pagkaton o pagbuhat sa mga butang nga makahatag og inspirasyon o kahinam. Ikaw pat ang likayan ang pagtaas sa sobrang nga timbang. Ang pagmintanara sa hustong timbang o sa usab ka importante nga lakang aron malikayan ang daghang sakit sama sa sakit sa kasing-kasing, diabetes, high blood pressure o arthritis, gipakita sa mga pagtuon nga ang sobrang nga pagtaas sa timbang dunay kalabutan sa mas mubo nga gidugayon sa kinabuhi og mas taas nga risgo sa daghang komplikasyon sa panglawas. Dili kinahanglan nga grabe ang pagdieta. Mas epektibo ang balanse nga pagkaon, pagminos sa mantika, tamis og sobrang nga parat, paginamog-igaw nga tubig o regular nga paglihok o pag-ehersisyo bisan 30 minutos matag adlaw. Sa katapusan, walay sikreto aron mabuhi o walay katapusan. Apan pinaagi sa disiplina, positibong pangunahuna, aktibong estilo sa kinabuhi o padayon nga pagatiman sa lawas o gunahuna, mas dako ang posibilidad nga matagamtaman ang usa ka taas, himso o malipayon nga kinabuhi. Nang may lang ang pagatiman sa panglawas dili gasto kundi dili usa ka bililong pamunan alang sa kaugmaon. So, Magnum friends, mukha na akong isgutanan alang karun ka Domingo. Kung talaga kung nakatunan kalabot, sa dugang mga tambag, aron mas mataas pa ang kinabuhi sa usa ka tao. Always remember, Magnum friends, good health is something we can buy, however it can be, an extremely valuable savings account. Hangtod sa Domingo, kanyang health buddy, Magnum Hunter 23 Kia Villanosa sa Balita o Serbisyo, Magnum Radio.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Salamat Magnum Hunter Kia Villanosa, dilita ni Magnum Eileen Beauty and News ata. Kalabot niya po ni Magigsoon sa itawag niya may galang kinibang tightening. Sa balita o serbisyo na si Magnum Hunter Eileen ako rin.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
3: Beautiful Sunday, Magnum friends! Kumusta? Domingo na sab o kung Domingo gani atong hisgutan? Sigurado na ang dugang mga beauty tips alang kaninyo. Karong Domingo ha, Magnum friends, doon na tayo pinasahi pero murag continuation na gihapon atong bilabay Domingo din mo atong hisgutan katong Brazilian waxing. Mo'y atong topic karong Domingo ha, ilabi na giyod sa mga kababayinan ang kalabot sa vaginal tightening. Ang vaginal laxity o ang pagluag sa sulod sulod sa usa ka babayi, natural nga kausaban lamang sa lawas. Sagad kini mahitabo tungod sa pagpanganak, pagkaidaran na, ug ang pag-ubos sa estrogen panahon sa menopause. Daghang mga babayi ang gapangita ug tightening options magdum friends aron mabalik ang kadasig sa ilang pelvic floor muscles. Masulbad ang physical discomfort ug mas mapataas ang ilang kumpiyansa sa kaugalingon. Pero timana nato magnum friends nga ang vaginal tightening duna gihapoy pros and cons. Depende kini kung moagi ka og exercise, gamit og laser o kaha magpaopera. Kung makadesisyon na usa ka babayi nga magpaubos sa maong proseso, importante nga masayran kung unsa ang hustong pag-atiman sa imong lawas aron hapsay ang pagkaayo niini. Ang pamaagi mahimong surgical man o non-surgical, busa ang recovery magdepende sa klase sa treatment o sa tambag sa imong doktor. Magnum friends, human sa vaginal tightening, mukini ang angay nga buhaton. Kinahanglan sundon kanunay ang tambag ug tambal nga gihatag sa imong doktor. Siguruha nga limpyo kanunay ug uga ang imong intimate part. Likay sab ang pakighilawas hangtod tugtan ka sa doktor nga kasagara magnum friends, upat ngadto sa 8 ka mga semana human sa imong surgical procedures. Ayaw una pag-alsa og mga bugat nga butang o kahapag ehersisyo gamit ang bugat nga mga ekipo aron di mapugos ang imong lawas sulod sa recovery period. Importante ang pagsulob sa luag o cotton ni underwear aron malikayan ang irritation. Bantay sab kung ikaw dunay kusog nga pagdugo, dili maayong baho sa discharge o makasinati grabe nga kasakit, paghilanat, nga importante mukonsulta gilayon ka sa imong doktor. Ani ang mga pros magnum friends kung mga positibong mga butang kung ikaw makapaubos sa vaginal tightening. Ang ubang kababayinan magnum friends makasanati og mas maayong sexual satisfaction. Kay murag mibalik naman ang ilahang pagka virgin. Mahimong makatabang sa uban nga dunay say gamay nga vaginal laxity human manganak o tungod sa pagkatiguang kay ang kuno nato kung usaka natong edad dili ra gyud murag pangbatan-on ang dag guay sa ato ang private part, di ba? Mo nang ang uban, pwede gihapon makapangitag pamaagi kung unsaon mas okay gihapon siya lang taon. And lastly, makadugang siya sa kumpiyansa sa kaugalingon, ilabi na natong mga babae. Pero kung dunay pros magnum friends sa pagpaubos sa vaginal tightening, of course, dunasay angayan natong bantayan o posibleng mga negatibong epekto. Posibleng adunay mabati nga kasakit, paghubag, o pagdugo human sa procedure. Aduna sa risgo sa infection o kining peklat o kanang pali, ilabi na sa surgical procedures. Posible usab nga dili muabot ang gipaabot nga resulta o dili bitaw ni mo makabot ang imong gi-expect nga basin ikaw nag-edad na ka og imutang ta 50. Gusto nimo ang dagway sa imong intimate part murag 16. Di na po tayo na siguro mag-expect magnum friends, di ba? So medyo di lang po kayo natutasan na tong standard. Sa pila ka mga kaso, mahimong mo sobra ang kahugot nga hinungdan unya sa kasakit panahon sa pagkikilawas. Ang non-surgical treatments, mahimong temporaryo lamang ang epekto o usahay kinahanglan o repeat sessions. So, medyo costly ang kininga proseso.

0: unsa ang procedure nga angay bagyod para sa imong kahimtang ug aron masabtan ang mga benepisyo ug posible unya nga mga risgo. Sa ato pag susi, ang surgical vaginoplasty mo cost ni siya magna-France og mga around 60,000-220,000 pesos ang tibuok package na na siya. First stage major surgery. Nanginahalan kini siya magna-France og 6-8 ka mga semana una ka maayo. Sa ako lang madumduman magna-France, usa sa mga local celebrity dinhi sa Pilipinas ang nakapaubos na sa vaginal tightening. Ug mismo siya ang miangkon nga nagpaubos siya sa susamang procedure. Kini siya mao ang komedyante nga si I.I. de las Alas diin gibutyag niya dito sa Amerika nagpaubos siya sa susamang proseso sa tinguha nga mubalik ang kahuot sa iyaha nga intimate part. Kay lagi sa ako nang gikaingon kini manggod siya makadugang og kumpiyansa sa atong kaugalingon. So magno friends, nakapangutana na ba kasi imong kaugalingon nga kinahanglan ka na ko ni or okay na ko aning akong sitwasyon karon, dawaton lang nako nga kung magkataas ang atong pangidaron mo gyud na siyang ato ang mga agian nga proseso sa atong lawas. Ang pag-atiman sa atong intimate health usa ka personal nga desisyon nga angay buhaton uban sa hustong kahibalo o giyas sa doktor. Hinumdumi nga ang tinuod nga katahom, magsugod sa maayong panglawas o pagsalig sa kaugalingon. Hangtod sa sunod Domingo sa atong Magnum Beauty and News, timan ikanunay, walay pangit nga tawo sa mata sa atong Ginoo. Kini si Magnum Aileen Acorin sa balita og serbisyo Magnum Radio.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Salamat Magnum Antarali na Kurin dito sa Tamay Gala sa itong showbiz. Sa showbiz ata, aktres kaya si Alex Gusaga gitubag daw ang bastos nga comment sa netizen. Sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter April Borja.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
3: Hey there, Magnum friends! How's it going? Kumusta ba nga tong Sunday mga higala? I hope you guys are all in a good shape today. Kini si Magnum April Borja, ang inyong one and only showbiz princess. Mag-ubaraban kita sa atong chikahan karong adlawa alang sa atong Magnum Balitang Showbiz. Today mga Magnum friends, atong hiskutan ang mahitungod kang aktres Alex Gonzaga kinsa nakadawat matod pa og negatibo nga komento sa social media kalabot sa iyang pagmabdos. So, here's how the story goes. Diretso nga gitubag ni aktres Alex Gonzaga Magnum friends ang usa ka netizen nga mihimo uga dili maayo nga komento sa social media kalabot lagi sa iyang pagmabdos. Atol sa pag-livestream ni Alex sa social media diin doon na siya gi-endorse nga produkto ubano sa panyang uyuan nga si Uncle Jojo, kalit na lamang doon ay usa ka netizen nga nagkomento kalabot lagi sa bata nga gisabak ni Alex. So sa mga wala pa lugar masayod mga higala, si Alex Gonzaga kasamtangan nga mabdos karon sa ilang anak ni Lipa Bata sa Vice Mayor Mikey Murada. Dagan ang nag-celebrate Magnum friends sa pagmabdos ni Alex tungod kay ikapila ka higayon maguna siya nga nakuhaan. So para pulugar kang Alex, dili gayud lalim mga higala nga magbaton siya og anak. So samtang nag-livestream si Alex Magnum friends, kalit nga dunay nagkomento nga netizen og miingon, and I quote, "Paano po pag namatay baby niyo, kaya pa ba ng paragis?" End of quote. So ang paragis mga higala, muna siya ang herbal tea blend nga gama sa paragis grass nga gi-endorse usab sa aktres. Ug inay hunungon ang pag-livestream Magna friends, gipadayon ni Alex kini ug gitubag ang mao nga komento sa netizen. Mato ni Alex mga higala nga nagtuo siya nga ang tawo nga nagkomento na puno sa kalagot kay dili man kini makahimo sa susama nga pamahayag ang tawo nga nagmalipayon sa iyang kinabuhi. Gipamugos usab sa aktres Magna friends nga ang pagbaton ug atumang kalagot og negativity sa lawas, magdala og kadaot kanato og makawagtang kini sa kahapsay sa panghunauna. Dugtong niini mga higala, giaghat na lamang ni Alex nga sulayan sa mga nga netizen ang iyang nga produkto nga giendorso nga matod pa makatabang aron nga mawagtang ang negativity, ang kalagot, ang anxiety ug uban pa nga negativity sa imuhang hunauna. Samtang gihan na iusab ni Alex Magna friends ang mga benepisyo nga dala sa nasangpit nga produkto. Nakipusab sa gipamugos ni Alex Magna friends nga importante ang pagbaton ug ubos nga cortisol level sa atong lawas. Samtang tungod usab sa maong negatibo nga komento Magna friends, dunay daghang netizen ang nagdepensa usab kang Alex. Syempre daghang nasayod nga wala na himong sayon ang pagmabdos ni Alex ug duna siya daghan nga hagit nga giatubang wala pa man hingpit nga magsabak og bata.

0: ikaw mga higala, no, importante kaayo nga magmabinatayon kita sa atong mga pangluwatan nga mga pamahayag sa social media. Ilabi na sa mga butang nga seryoso o dili basta-basta magna-friends. Masabtan man nga dili gyud tanaw ganahan ta og normal man siya. Pero unta dili mo abot ang panahon nga kinahanglan pa nato nga muluwat og mga daotan nga mga pulong ilabi na gyud sa online aron lamang ma-justify ang atong kalagot sa usa ka tawo nga usahay walay husto nga gigikanan. Anyway, dire nagtapos ang atong chikahan karong adlaw alang sa atong magnum balitang showbiz. Until next Sunday, kini na lamang ang inyong one and only showbiz princess, Magnum April Borja. Sa balita ug serbisyo, Magnum Radio.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Nagasalamat Magnum Water April Borja. Gikan ka Magnum April, dinita maglangay, dinita magigsoon ni Magnum Hunter Angie. At tagbaling asag, sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter Angie Alsaro.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!

Blessed Sunday, Magnum Friends! Kumusta? Aduna ka na ba'y lugar ngabot suruyan karong adlaw? Well, kung wala pa, aduna na usab ako'y lugar nga ikasugyot kaninyo. Kini mo, ang taga Bukid Co Place Cafe sa lungsod sa Balingasag, Misamis Oriental. Magnum Friends, kinsa may magingon nga kinahanglan ka pa nga muadto sa layong dapit, aron lang makasibat sa saba ug fast face nga syudad dinhi sa Misamis Oriental. Dunay usa ka tinagong paraiso nga perfect gid kaayo alang sa mga nangita ug kalinaw, presko nga hangin ug syempre lami ang kape. Matod pa sa nakasuroy na, dili lang kini basta-basta ang kapihan. Usa kini kadapit diin ang kamingaw sa probinsya ug ang kahumot sa kape nagtagbo. Ang ambiance dinhi siguradong worthy gid kayo sa inyong pagbisita. Kay pag-abot pa lang nimo, sugaton dayon ka sa bugnaw nga huyuhoy sa hangin o ang nindot nga talanawon sa kamukiran. Perpekto gid lagi kaayo alang sa mga Instagramable nga hulagway nga buot timong i-capture o kahit sa mga gusto nga magmuni-muni lang samtang nagtanaw sa kinaiyahan. Ilabi na nga adunay kakahuyan. Dayon, di ka mabalaka nga mabuslot imong bulsa kaya ang ilahang menu haong kaayo sa mga nag-budget. Apan premium yun kayo ang kalami kaya ang ilahang kape o ilang mga drinks ana alamang sa 100 to 180 pesos. Ang ilang non-coffee drinks ana sa 90 to 170 pesos. Ang ilang snacks or light meals ana sa 150 to 300 pesos. Ang ilang mga desserts o panghimagas ana sa 100 to 180 pesos. Busa, di ra gyud kay ka mabalaka kay ang imong lami nga chika gitagbo usab sa baratong presyo. Dayon, sa mga curious kung kanusa ang labing mas maayong oras sa pagbisita, Magnum Friends, aron mapahimuslan gyud nimo ang imuhang Bukid experience, sunda kini nga mga sumbanan. Mga alas 6 ngadto sa alas 8 sa buntag, kung ganahan ka og presko nga hangin, tugaw nga panahon og hilom nga palibot, labi kayo ihigop og init nga kape samtang pasubang ang adlaw. Alas 4 ngadto sa alas 6 pud sa hapon, kini ang gitawag nga golden hour. Perpekto alang sa mga photoshoot tungod sa kanindot sa pagsalom sa adlaw o sunset. So daghan nga pun ang gaka-in love gid sa view. Nya sa weekdays pud Magnum Friends kung gusto nimo nga gamay rang tao, nga mas hayahay ug mas masulog gid nimo ang nindot nga talanawon, depende gid na nimo kung bakante sad ka nindot gid kay pud ni nga panahon para sa inyong pagbisita. Samtang kung matulong pud sa dry season sama sa Disyembre hangtod sa Mayo, mas dako ang tsansa nga hayag ang langit ug mas nindot ang dagan sa kalsada paingon pod dito. Pahinumdum lang pod Magnum Friends nga kung muadto mo pagdalagid ang jacket. Medyo may kabugnaw manggod ang dapit ilabi na kung sayo mo sa buntag o kilom-kilom mo nga muadto. Pero kung walay jacket, daday nyo mga special someone aron aduna mo ikagakos o aduna yung mag-hug sa inyo. Maghatag og warm sa inyo po din po nga pagbisita sa maong lugar. Dayon, likayigid ang peak hours, Magnum Friends. Kung weekend, Sabado o Domingo ka muadto, mas maayo nga maabot ka sa dili pa magalas 8 sa buntag o kapaghuman sa alas 3 imedia sa hapon. Aron dili iguot sa mga tao o i-check yun po ang panahon before ka muadto. Siguraduha nga maayo ang dagan sa panahon sa di pa ka mularga. Aron makita ni mo ang tibok kanindot sa bukid nga walay bagyo o bisan unsa din ano nga mga weather disturbances nga mahimong sagabal sa inyong paglaag. So, sa paimong gihulat, set na yung GC group chat sa pamilya, barkada, o i-text o PM na yung special someone din na. Dayon, i-ready ang yung mga sakinan o luling hayo ta sa taga Bukid Co Place sa Balingasag, Misamis Oriental o dito ta magkita-kits. Pero, kung gusto ninyo sa mas luwas o masaruhay nga pagbiyahe, mamahimo ka mga masakay sa Magnum Express. Kini high roof, adunay camera o GPS nga mutultol sa aktual nga lokasyon. O gimaneho pagid kini sa mga maabi-abihon nga mga drivers. O sa di pa dahi ta magtapos Magnum Friends, ato nang hinumduman kanunay ang mga panultion nga. The most beautiful journey isn't just about reaching the destination, but finding peace in every place you discover. O gusab ang panultion nga sometimes you need to leave the noise of the city to hear your own voice again in a place where the coffee is hot and the breeze is fresh. Ug diri na lang kita kutob Magnum Friends hangtod sunod Domingo para sa Magnum Tourism and Tour. Kini
si Magnum Hunter 20, Angie Alzado, sa balita og serbisyo Magnum Radio.

0: basketball player Jerry Abadiano mipirma sa kontrata sa Korean Basketball League. Hangtod maalan sa tong Magnum News Express, kini si Magnum First Seed Blanca.
1: Ug Magnum Kia Abelinosa.
0: Sa usa ka wasong katiliman katawa labing kamahanan, naglaman ang barugano ko sa katawa ng matuan eh, sa balita og serbisyo. Magnum Radio. Radio.
2: Inyong nabati ang Magnum News Express. Hangtod sunod gayon, dinhi lamang sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
0: Alas 7:53.
3: Oras hatod kaninyo sa DTX 500.
4: Sa adlaw-adlaw na itong pag-inom o DTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol, nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Kaya yan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano nato ang pag-inom DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500. Pabalit sa mga butika.
5: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap pariyo sang amarkuso, chia seeds, de-sugared sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa.
6: DTX Coffee Mix.
7: Mabahal sa mga butika.
8: Pahibalo sa tanang miyembro konsumante tag-iya sa Moreskuan na ang atong bag-ong partner paying station sa Lumbia, mauna ang Cebuana Luelier na nahimutang sa Lumbia proper at banggayod sa Simbahang Katoliko. Bukas ang Cebuana Luelier, Lunes hangtod Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Palihog og dala sa inyong pinakabag-o nga billing statement tungod kay ang mga data niini maoy imong isulat sa form na itunol kanimo sa Cebuana Luelier. Adunay dugang bayad o convenience fee nga 10 pesos sa matag transaksyon. Daghang salamat.